mat asa bet wa a wacho gamba wataqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat fa hum la yuzlamun wacho aya we gamba kyoru naku lwagendo kuzaye wa Allah e statement yoke malum sidamu kuzukuka siyo gwagendo kuzayo Wetuli wano tutudde tulinize bigambo bino ebyekitiibwa goweereeseewo era ina programu evaawo Allahu akbar Allahu akbar tya nnyo olunaku lwogenda okutwalibwa nga si eggwasazeewo nga si eggwa nga teweesiimidde bagenda kukusena busenyi bakutwale la ilaha illallah la ilaha illallah baganda banga balungi ate nga lutuufu weruli lwasimbula dda okutunonya naffe twasimbula dda ogenda jeruli lunaku oluziba obeera oluyita olunaku olukya oba olusemberera lwetaaga kwetegekera si kuludduka lwetaaga kwetegekera si kuludduka mukwano gwange olunaku lwotagenda kusobola kwogera kyoba nti kirungi omusiraamu n'olaama n'owandiika n'oyogera byoyagala byosuubira biwandiyogedde ng'omaze okufa tandika obyogera kati bibeere mu matu g'abantu biwandiike kubanga olunaku oluli togenda kwogera togenda kwogera Allahu akbar tulaba kati olwaleero tulina baganda baffe nga Yusuf Kinobe sajja presenta wa rediyo sajja ayogera nga masha Allah olunaku olwo tagenda kusobola kwogera bagenda baboogera bwogeza abaliriwo nga bagamba mayiti tugiteekewa byalaama kumuziikawa saawa mmeka nga tasobola kubaanukula wabula nga bo beebabuuza ate beebeddamu beebabuuza ate nga beebeddamu Allahu akbar mukwano gwange Huzaifa kaseera ako kazibu nnyo emirimu gyonna gye tubadde tukola giyimirira okuva gye tuli so nga leero sigala gitambula ate nga giva mu makubo abalala so baganda bange abalungi ab'emikwano ensonga ezo ssatu nsaba Allah akkirize tugenda zitunuuliranga nga tuli wano mu mirembe gyaffe twetegekere okwanukula ebibuuzo ebyo era mu byenjagala otwale mu ddalasa eno biidhini rahmaani byenjagala oyige mu ddalusa eno ey'ekitiibwa tweteeketeeke okwanukula ebibuuzo ebisatu kubanga byo weebiri ekibuuzo ekisooka mani rabbuka ani katonda wo kibuuzo ekyokubiri madiinuka obadde osoma ddiini ki ekibuuzo ekyokusatu ma hatha rajulu allahi bortha fiikum ye musajja kyono yatumibwa gye muli ng'ekyo bakikubuuza nga baagala obabuulire ku mubaka nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam

0: جهنم وساءت مصيرا.
1: نعم حسبك وبارك الله فيك.
2: Okay, kuchumi mosamba katonye zemwa enda part of Africa Radio ekula elio muntu wabulijjo eyo ye Abu Aisha Islamic Senior Secondary School bwatu bwala bise kakati twagala okuyita namba 2 yakutte akalulu namba 2 aje ku muzindalo wano atubulira amanyage somero ja somera yebamuzala cheyeddira awono tuba tusonda buwagizi bonna tonyigano gamba bano baagala kusima familia yange yonna bategeere ekikane gyembeera bawagizi betugenda maaso n'okubeera ntusonda Qur'ani eyo nga bwogiwulidde bwegenda maaso n'okubeera nti esomebwa omuyizi kikakasa nti essomero ligirina buli ssomero lyowulira ne Qur'ani nga bwetambudde ne baga ntusindika omwana oyo atukiikirire si kyangu asomera agasinga yamba andeka sija gende yo kati buli somero lyo ulira mu teka teke eno muzadde ndozo sportinga kati wajote ko kubera anti otwala omwana o kubera anti ate asoma kakati tuuliriza ate ku namba 2 namba 2 ya manyago.
3: Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sabo tunule muzinda roboti nganze wentu nudo ndaba boti nawe bwenjagala ogutunule mwate dobozi ngera bwenjogere nnyo bwenti nzo gamba goli musajja kana oli mukazi yogera nnyo oli mukyala yogera nnyo ense kuulire amanyago
3: amanya Nasri Jamala Musa mviride ku Madina Islamic Secondary School Nsanji Katerik.
2: Nasri Jamala Musa okuva ku Madina Islamic Senior Secondary School Nsanji Katerike. Nasri bedira chikozi Musu.
3: Tudira nchima.
2: Mwedira nchima. Akabiro jirengesa.
3: Kamu kukuru. Kamu kukuru.
2: Kamu kukuru. Omani kamu kukuru. Toka la vangako. Kaliyao kanyonyi kambale suti. Kambale koti. Nikate kamu ni kanzo ya yagonde. Yomulera. Yagako ni nsa wene bali. Akanyonyi ako. Kamu kukuru. Okay. Mami doza ne dadi ba uliriza. Ne di master kwa ali. Nahuliriza bagambe bakuwagire nga tutandika batumire ko mama ni tata nga tutandika
3: tumire mama wange muonge Hafsa ni tata wange Sali Mzafaru.
2: Okay, ukati nkukwasiza Sheikh Jaguono akubulire ebiddako.
1: Naam, Nasri Jamala Musa waku Madina Islamic editisha ngato mtumide Alhaji Ishaq Balirwa ni Sheikh director wo yani
3: Sheikh Abdul
1: Nur Busurwa kasubiri tugenda baswaza kubali bakulira. Naam, usoma juzu 5 ezisoka ku Alif Lam Mim oba etane ezisembayo
3: ezisoka ku Alif Lam Mim.
1: Okay, kale tubuze ki ekisoka. Naam, iqra اقرأي من قول الله تعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم

0: سبيلا.
1: حسبك. نعم. إتجامبو تأخذونه. همزة يكون بيرزج. وكيف تأخذونه؟ همزة يكون بيرزج.
0: سكون.
1: سكون. ودو تيكا كوتومبا. أكو كاتيري إزه. ما شاء الله بارك الله فيك. ويفالينيو. Tuyanzanyo. Naam.
2: Kukule ryo mtu wawuli George kumimu musambu katunye ze muenda. Ewe Madina Islamic Senior Secondary School. Walieri ensanji Taterek. Nagambyo muzadde vera ngo sportinga voti. Oulire. Okakase. Wa. Obokule choice nunchi. Inshallah. Namba satu yaterede na kumuzindaro ye. Yanekane kanye Gilis. Gilis. Unifo muda wako. Gilisi. Chizito E. Kakati ya jakubinyo nyola. Seba manyako.
3: Assalamu alaikum wa barakatuhu.
2: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuhu.
3: Manya bange, zi chizito Abdu Saburu. Mambako Green Light Islamic Secondary School.
2: Gifo Green Light ya Ereri. Aye Islamic Senior Secondary School, Gliss. Okay, tukwaniriza owa Gliss, Green Light. Ogambe gwechi zito. Mwedi ya fumbe.
3: Mamba.
2: Okay, kakobo za gabunga.
3: Simani.
2: Aonewe kutuma. Guru kubigere wachiri utambula o. Nenga ansa toji mpade. Okay, abe mamba bona, muina mwa muntu muno, abe dire mamba. Mamuita Chizito. Okay. Kangu kwa se shekhe, jagwe, atena wa kutandike ku akadekano. Mbajuki za tuli live kumukutu kwa TikTok, kupale FM, Pale FM Radio, Pale FM Islamic Page. Aha. Pale FM Islamic Page, kwe tuli ku TikTok, tuli live. Chizito mumulabe ko, anyirira Chizito, anyirira. Atera, atadeko ni kofila ye burunji. Agenda kusoma kitabo cha Allah. Ne kumukuto kwa YouTube kwa etuli. Kupale FM Islamic Channel. Na kugenda kubotula wabulunji. Dala Chizito wera bawali. Weba toi wagendo kula beri. Kuscreen. Screen ayo jidaba. Ngabu njini la wotu katineri weba kufuna. So kakati bera confident. Aba wagizibali yeri katiba wagaba gamba chiecho. Yoyo Chizito wafe. Sheikh. Chizito mkwa siza.
1: Chizito. Jizo tano soma kufawa.
3: Alif Lam Mim.
1: Alif Lam Mim. Na.
2: Kujia kumbia kukumbeweze.
1: نعم تشوفوا شافيت سوكا اقرا من قول الله تعالى

0: Dani kuchukumusi mkutini zimuenda Hal FM ekuletedwa BMK Group of Companies ngabali kwa mune
1: Nana Hub Mouthwash ili dagale tufu yenaka kasamu kujanja bendwa deza amanyo amanyo gakuruma bosaye chocha obeji nyogo kakasanyalala bosanyo bamonu saisai obu gaiza ludarumu senyesa nana na iwe gende rezaba fere teba kuguza kapa mkutia musange mfama sezo na nana ya kakasibwa National Drug Authority
0: ngabali kwa mune
2: Hamza Islamic Schools Eruwero Bali na nasale, primary, ne secondary. Gaba wala na balenzi, abetisulo na bafibuero. Baso mesa, unukutuza habane bigezo vyoru warapu. Mosabia, idadi, kusetha na we. Baso mesa sciences, atisi, computer, nevye mikono. Gaba ino muzikiti gagade kusomero. Okuwandi ikabaiza bapia kugenda mumaso. Okutuka kuhamuza, Islamic Schools, linya taxi zideruero. Ovinemu kundi FCU banka, eye kasana. Okirire mabiga wayo. Bakubideko, obo uwelezo WhatsApp. Kuziro musambu musambu. Bili, atano musatu, asatu mumu sambu, anamu munana.
0: Eduwa ya adhan, kuchikumusu mkutumisu mwinda. Hale FM.
3: Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wabarik Allahumma ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim. وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: الدوايا أذان كتكمس مكتنس مريدا على FM الكل جميل توابد جو
4: تسوى برنامج
5: ميمبالي سبيشيو
6: كلكم راعي وكل راعي مسؤول عن رعيته أما نيلو اتكالي سوشيمو وفنائز وابنو Umar wuyitako, Abdurrahman wuyitako, Ambulize Ujali wuyitako.
5: Nimbali special.
6: Buliaina chiarunda, agenda kubuzibwa. Kwecho chiarundi siwa. Ya chirunda atia, uru adha wajyo kubuza Umar. Nga mubuza an ahlihi kubatule. Mchara we, na mubuza ni kubanawe.
5: Mimbali special, mimbali special.
6: Ondu yari wada teka teka. Chari anukula Allah. Nga mubuza ku Abdullah. Nga mubuza ku Abdurrahman. Nga mubuza ku Khaliswa. Teka teka. Anse kuisawo.
5: Mimbali special.
2: Metula mbulu lila enamula yubu silamu. Kusonge zenja ulo. Nga tugera ageranya. Nebye vigenda maso monsi. Mimbali special.
5: Mimbali special.
2: Mbiluwa mukaga. Sawe mu. Paka satu ezo kumacha. Mimbali special. Lero. Muprogram. Na mwatu lila. Tusubwa. Okutegerebye mfuna.
7: Kula elio mtu wa ulijo Nyombi Mahmud.
2: Wegate kunyombi Mahmud. Nga kunyonyula byonna ebiku hata kunkula ya sente.
7: Fenga abaine bilo ozo vyo kugaga wala noku agalu kukula sente. Nitutula wamu fena ngaba memba. Nituwangana magezi. Nitutandike mirimo. Nitukola business za wamu. Nituzisigamu sente.
2: Ebye mfuna vyo gwanga. Nebye mfuna vyo gwengo mtu.
7: Bana Kenya lwachi batususeko baba duse speedy. Nti. Boba kolera wamu.
2: Ovotia kudala lioliko, ogende kumutendiru umulala.
7: Bwebanga njaga lukutandika business yokole chizigo. Nga yeta agasiri njisivi satu, echokula bidako. Nenga sibina njinako sinji abiri. Bwenega tanze, nawe, nori, nori. Tuweza sinji visatu, nukutandika business.
2: Na mwatulira ya alero, kuruwa kusatu, ya njauro kundala. Okuva kusawe mo, paka sawa satu ezechiro.
7: Okolera wamu kuno kutuyamba nyo, ngitusobola kubanga tukula mangu.
2: Na mwatulira, manyensonga.

0: والاحتفال بالقادم من الحج وكوانيرزا نكونانا وكوانيرزا نكونانا كروام النفي أكم يوم حجة وكبانغا تموزا يوزا وكبانغا تمسانيوكيراكو وصنع الطعام له نكتيكا تيكا ميري كلوه إيان جاولو فالظاهر جوازه إيشيو لفو وبيقامو بيابا ماني كوي كبانغا تكيريزيبوا بل لو صنع القادم من الحج نفسه طعاما سينغا ينيني اتيكا تيكا ميري وقت شوك بانتو متكا تيكا ميري نيس سينغا ينيني اتيكا تيكا ميري ودع الناس إليه ناي تابان تبجيبا ليكو ميري يو أروفا نيماروكو ماوكو محجة كان جائزا اتشونا شوش كيريزيبا فكيف لا يقال بجواز صنع الناس له الطعام ايتو ينزل سيوغامبا نتي عبانتو اكمو تيكرا تيكرا اتش جورو غبامو عانيريزا اروكو دا اكوفا محجة تيش كيريزيبا اتسوغا لقبيرا نتو جيغامبا ورشو okwanu kula kugamba tichikirizibwa okungana oroku oroku aniliza munafe avudde muhijja noku mozayo za olecho chatu seko noku teka teke mere oroku maniliza okuva muhijja chava gamba sheikh وقد ثبت في السنة النبوية احتفاء الصحابة بقدوم المسافر والوب جلزي أوجج أقوم السنة النبي صلى الله عليه وسلم نقول أنت بصحابة النبي صلى الله عليه وسلم باين رزانجا أموتي النافد مرجندو أقواني رزا okuokumu sanyukira sawa ankana safara hajjin chechimunga lugano berenga rwa hijja au umratin waru umra au tijaratin waru busubuzi au khairi thalik ube bilala ebitali ebyo chavale tobjuri sheikh ali ibn abbas radiyallahu anhu anhuma hadith ibn abbas radiyallahu anhuma qala lamma قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة نبي صلى الله عليه وسلم ويكمه أروفا نمروك وانقل مكة استقبلته غيلمة بني عبد المطلب يعني رزيبوا أبفبو كابتو أبيش كجبان عبد المطلب فحمل واحد بين يدي أمنا مسترنا متكم ما سوغي يرياتو ديكون سورو وآخر خلفه ولا نام توزيما بقاوي رواه البخاري حديث ينامبا لكم مرساف منيا في كتاب العمرة مكتب عمرة وبواب عليه بخاري إمام البخاري حديث يجريتكم لأنه قامت باب استقبال الحاج القادمين ومريانه قوكو قوكو عن إرزا باحاجي وباحاجي باحاجي أباكم يو وكفم حجة والثلاثة على الدابة نابسات على الدابة نعم وقال ابن الزبير يقال ابن الزبير عبد الله ابن الزبير رضي الله عنه لابن جعفر بن نانجا بسجى بقولو عبد الله بن الزبير أقامب جعفر أقامب عبد الله بن جعفر رضي الله عنهم أتذكر إذ تلقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأنت وابن عباس أذكر نقول تواي نريزا أمبك صلى الله عليه وسلم إنزين أول ابن عباس قال نعم نعم قانتي فحملنا watarakak na tustula kunsoro wenata kuteka kunsoro imana omu na amuteke mabega wala na amuteka maso unasigalanga yeta mutadde kunsoro nebo nanga ba musisinkana mchifo weba sisinkanila anga wako miyoku wa unugendo Madina Nabi sallallahu alayhi wa sallam na kula watu echeta giso echikulu nyomu haditheno kwe kumanya temikisela chana Nabi sallallahu alayhi wa sallam walinga wo okwaniriza abavudde mu lugendo abagenze mu lutalo ne bakomawo bayanirizibwanga oluvannyuma lw'okuva mu lugendo wakadhalika na abahijja bayingira mu namuleno songa baina n'obujulizi obwetongodde wana Abdullah ibn Ja'far qala kana an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam idha qadima min safarin tulqiya bina qala fatulqiya bi wa bil hasan aw bil husayn fahamala ahadana bayna yaday wal akhar khalfa hatta dakhalna al madinata nabu yakumanga omurugendo bano bamwanirizanga hasani oba husayn bamwanirizanga eraga manti fahamala ahadana bayna yaday omuna amuteka maso wal akhar khalfa wana amuteka mabega hatta dakhalna al madina okutusa lwetwatuuka e Madina hadithi zino zoogera kukwaniriza kwabwe kwe bayanirizanga mu nabi sallallahu alaihi wasallam anga akomyo mu ngendo ezenjawulo nesi tulaje abasitulanga mu ku nsoro hadithi kisitegeeza ereyo yali nkola ya basahaba eyokwaniriza n'okwozaayoza avudde mu lugendo wala bayagamba Nawawi rahimahullahu ta'ala yustahabu naqiya wa hiya ta'amun yu'malu liqudumi almusafir agan kiri sunna okuteka teke mmere emmere tekebwa olwoyo avudde mu lugendo eyitibwa naqia kyekimu ye nyini yagitesetese oba etekeddwa abantu abalala waiya taamun yu'malu liqudumi almusafir nayo mmere etekebwa olwavudde mu lugendo okubeera nga akomyewo okumwaniriza wayutlaqu ala ma yaamaluhu almusafir alqadim ila ekozesebwa ku musafir wa yutlaqu ala ma ya'maluhu almusafir alqadim wa ala ma ya'maluhu ghayruhu lahu chiko seba kumere omutambuze jatesetese obaje bamutekedde tekedde jita naqiya ibn ya imam an-nawawi agandi chiri mustahab mutsabu chebeta majmu wa mimma yustadallu bihi laha Obujulizi obwesembesebwa nabwo ku mmere eyo hadithu ya Jabir ibn Abdillah radiyallahu anhuma anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam lamma qadima almadinata bwe yakomawo natuuka e Madina min safarihi ng'ava mu lugendo nahara jazuran yasala ngamia au baqaratan oba ente rawahu al-Bukhari hadithi ya kwa Imam al-Bukhari rahimahullah wa ta'ala wacho obumuku bujulizi obwaletebwa obulaga nti kikirizibwa okwaniriza oyo yenna ava mu lugendo oba ava mu hijja oba olugendo olulala lwonna lutali lwa hijja olwekyo mufatuwa eno tujjamu ensonga zino wammanga ensonga esooka kya mu busiraamu okwaniriza omuntu avudde mu hijja wakadhalika navudde mu lugendo kikirizibwa okubeeranga ayanirizibwa munyanirizibwa eyenjawulo kusinzira ku fatwa eno n'obujulizi obuzze Sheikh bwalese wansi waayo ekyokubiri ekyo kikyamu okulowooza nti omuntu bwaba agenze mu hijja tayanirizibwa nyanirizibwa efaanana eyo gye tulaba olwaleero ng'abantu balinda omuntu waabwe ku airport mu ssanyu ery'enjawulo ne bateekateeka n'awaka mu nteekateeka ey'enjawulo ekikyamu omuntu okulowooza bw'atyo eriyo abantu abalina ebigambo bye batera okukozesa nga bagamba nti ekyo si kituufu lwa nsonga omuntu bw'ava okusaala bamwaniriza nga bafaananya olugendo lwa hijja n'okusaala tutegeeza abalina endowooza efaanana bw'etyo nti ekyo si kituufu okugeraageranya ava okusaala ku muzikiti ejjuma oba ava okusaala ejjama n'omugeraganya n'ava mu hijja olugendo lwa hijja lugendo olubaako okuyita mu bwengula olubaako okusiibula abantu bo n'okuwandiika eddaame luli wakati w'okudda n'obutadda nga bwe tutera okukiraba ku bantu ab'enjawulo abagendayo bagenda mu hijja ne batakomawo era mu kiseera ekyemabega baseeka omugenzi Sekimwanyi Seeka Sekimwanyi bwe baagendera e Makka rahimahullahu taala baamalanga emyezi mukaaga okugenda emyezi mukaaga n'okudda emyezi mukaaga olowooza otya ku bantu abo bwe baakomangawo essanyu lye baafunanga abantu baabwe lye baafunanga nabo lye baafunanga abakomyewo eri abantu baabwe ekyo kikyamu okulowooza ti olugendo lwa hijja lufaanagana n'omuntu agenze ku muzikiti okusaala tinga omuntu agenze ku muzikiti gwatayanirizibwa n'omuntu agenze mu hijja tayanirizibwa ekigambo ekyo kikyamu n'entegeera eyo nkyamu si ntuufu teteekeddwa kubeera nga egobererwa kikisooka ekyokubiri abaffe omuntu yandibadde ayanirizibwa atya omuntu teyandyaniriziddwa ngaayanirizibwa n'okumenya amateeka omuntu yalibadde nga ayanirizibwa mu nyanirizibwa emenya amateeka nga omukazi okwekunkumula mu bantu nazinangadde eno nazinangadde eno okugatta abasajja n'abakyala ennyaniriza eyo omenya amateeka nga okuteekateeka endongo nga twaniriza akomyewo e Makka ate ne tukuba endongo kitegeeza ne twoza ne twanika mu ttaka ennyaniriza eyo si ntuufu bwe tuba twaniriza abantu abava mu hijja abantu abava mu hijja mulabe nga mubeera beegendereza nnyo obutakola ebyo byonna ebisuubirwa nti bisobola okukosa hijja zammwe ababadde bamaze okubeera nga munaaba aye ne mukomekkereza nga mwesiiza ettaka mwozezza ne mwanika mu ttaka mubeere beegendereza enneeyisa yammwe nga mukomyewo ku bisaawe ne mu Makka nga abantu bazze okubaaniriza ebeere enneeyisa esaanidde omuntu ava e Makka so si enneeyisa etali ya buvunaanyizibwa nga bwe tugiraba ku mitimbagano nga hijja efuuse katemba omuntu okomawo e Makka nga kufuuliddwa mukolo gwa katemba nakujeemera Allah subhanahu wataala ensonga esooka ensonga eyokubiri kyambusiraamu okuteekateeka emmere nga twaniriza munnaffe akomyewo mu hijja kyambusiraamu siraamu tebukigaana nga mukirayi mu hadithi ti nabbi saa sallam yasala eŋŋamiya namba hadithi ya Jabir bn Abdillah era imamu Nawawi naalabanga yustahabu naqiya naga nti yustahabu naqiya kiri sunna okuteekateekera emmere omuntu akomyewo mu hijja oba mu lugendo oba yekenyini okukyeteekerateekera na yeye chetagisa tewate titeke doko bera ngachiri mombera eyefujo eyokudibuda chiteke doko bera ngachiri mombera etayingira mu kujemera Allah subhanahu wa ta'ala nda Sheikh Muhammad al-Uthaymeen baachi mubuza ku ntekateka yemere na agama ntechini nabuzibu ne bateke doko wala okudibuda babera batekateke mere aga ne chitege chisoboko omuntu okutekateke mere nga ageraageranya ekigero n'omuwendo gw'abantu abagenda okubeeranga bajja ku mukolo. Ensonga yokusatu y'ensonga y'okuba amatali nga tumaliriza. Abaffe abantu abagenda okwaniriza haji bakuba amatali era bagwa kubenga bamaze okumutuusa awaka okwanukula ekibuuzo ekyo. Amatali bivuga obusiraamu bye bwakkiriza bye bwajjulula mu bivuga byonna ne bulaga nti bikkirizibwa. Naye ne gateekebwako amateeka, gateekebwako amateeka abalina okugakuba balina kubeera bakyala abaine mukyala munnaabwe mathalan akomyewo emakka oba bali oba obwana obuwala obuto abibatekeddwa okubeera nga bakuba amataali. Abamanyi abasinga obungi balaba ng'abasajja tebasaanidde kubeera nga bakuba amataali olw'embeera y'abasajja nga bw'eri n'ebisobola okubeera nga bivaamu. Singa omuntu ateekateeka amataali katube gano ge tulina nga bagakuba agafa agali e Uganda agakubibwa abasajja nabeera nga bagatadde ku teepu bagatadde ku bateekako mateeke kisobola okukkirizibwa naye kirina okufugibwa ne gabeera nga tegabeera mangi tegayitirizibwa n'abakyala balina kubeera bokka nga tebeetabika mu basajja bavaayo eri nga bazinaana bano ne bavaayo eri nga bazikira mu mbeera eyo gaba gatandise okutabuka era gasobola okukomekkereza agayingiza abantu mu haramu. Olwekyo amataali ga mu busiraamu naye galina amateeka agagafuga agateekeddwa okugoberera okugobererwa bwe gabeera gakubwa. Enjagadde ebyomitangaaze abatuwuliriza abalungi tuleme kubeera nga tukola ensobi mu kwaniriza bannaffe abavudde Makka. Njagala nsembye ekigambo kino mufatu weno olwaleero abantu abali mu mawanga gano agatali ga Busiraamu twetaaga nnyo okwaniriza abantu abava e Makka. Gwansonga mu kwaniriza abantu abava e Makka mulimu okwoleka nti Abasiraamu webali era beesobola. Olaba otya nga abantu motoka nga 5-10 bagenze Entebbe ekkubo ne balikyankalanya babuuza nti baani abo nti Abasiraamu bakomawo Makka. Olwekyo abakitunuulira muntunuulira era ganti eraba nti mulimu akajanja Obusiraamu bakkiriza n'okukkiriza abava okusaala yidi baawula amakubo oliba abaagende mu kkubo lino addire mu ddala olw'okulaga abantu abataagala Busiraamu nti Abasiraamu gye bali era bangi. Nakino mu kifaanana nga twaniriza abantu abavudde Makka wabula ekyetaagisa kwe kwewala ebyo bye tulaba ku kisaawe ebiyinza ebikoonagana n'eddiini y'Obusiraamu era ebiyinza okubeera nga bikendeeza empeera za hijjayo oba okuzoonoona. Wabarakallahu fikum wa nafa'a bikum. Tugenda mu bibuuzo byaffe nga bwe kitera okubeera bulijjo inshaallahu ta'ala.
1: Tumbira weewazi ku kwebaza ky'ogenze maaso n'okubeera nti otukoledde ekyo okusigala nga okyawulaze mukutu gwa Pearl FM 17.9 ekkula ly'ogwo omuntu wa bulijjo. Nteekateeka nno tuba nawe bulunaku lwa kusatu emanyiddwa nga ennamula z'abamanyi. Okugyegattako obutereevu nagamba ekyokukola kyangu nnyo gwe mupya naawe njagala nkikugambe kwata ssimu yo teeka mu kibuuzo kyo kiweereze ku nnamba ey'essimu eyo eya nooti 75211112 nooti 75211112 ennamba ey'essimu kugenda okubeera nti osindika ekibuuzo kyo ate kisobola okubeera nti kituuka butereevu wano ku mayengo ga Radio Pearl FM chikumu msamba katonyeze mwenda ensonga orunu sobolo kubeera anti ate zitambula gwenna atubiza bagenze masino chikola tubagala nnyo nnyo nyini dala chimukola cha buvunanyizibwa nnyo kiriza share mukadde wafe gwenna mu studios China mukadde from Samsa wa Fish Abdul Rahman Mkisa gabuli jio Mungu wa mtu wanga alize hera mtu ongerere okumanya no kutuddamu bino bitumuyigako shewa mukadde wa fabuzi omusilamu aramulwa atyanga tanabye mubiri ngaagenda kusala eswala ya juma
0: okuddamu ekibuuzo ekyo kulimu obutundu bubiri ekitundu ekisooka nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba ghuslu yaumil jumaati ghuslu yaumil jumaati wajibun ala kulli muhtalimin okulwa okunaaba ku lunaku lw'ejjuma kyabwatteeka ku buli muntu yenna omukulu kati abamanyi b'obusiraamu ekigambo ky'okunaaba tteeka oba sitteeka bakirinamu ebigambo bibiri ekigambo ekisooka ekyabajumuhuru lulama kyabamanyi abasinga obungi balaba nti okunaaba omuntu agenda okusaala olunaku lw'ejjuma sitteeka kusinziira ku bye baatunuulira wansi wa hadithi eyo n'obujuzi obulala bwe baatunuulira kigambo ekyokubiri kyekigambo ekigamba nti okunaaba olunaku lw'ejjuma tteeka kitegeeza nti omuntu bw'atanaaba ng'agenda mu jjuma afuna omusango kyekigambo ekyokubiri ekigamba nti tteeka kisooka kigamba nti sunna si tteeka bwetumala okugamba nti si tteeka waliwo ebigoberera ennamula eyo kitegeeza nti omuntu bw'anaaba ku lunaku lw'ejjuma ateekeddwa n'okufuna ewuzu okunaaba tekumumalira waba anaabye nga teyasoose kufuna wuzu so bwe tugamba nti tteeka bw'anaaba mu kunaaba okwo akkirizibwa okuyingizaamu n'ewuzu naye ekigambo ekituufu kiri nti okunaaba ku lunaku lw'ejjuma sitteeka wabula ku bantu bonna kusobola okubeera etteeka ku muntu yenna alina obukyafu bwonna obukosa obusobola okukosa abantu abali mu jjuma musajja asobola okubeera nga mukubi wa bulooka agenda mu jjuma ayagala agenda mu jjuma oyo kibeera tteeka ku ye okubeera nga anaaba kubanga bw'atanaaba aba agenda kunakuwaza abantu bagenda okusigana mu jjuma musajja asobola okubeera nga mufumbi okuvaako emufumbi layina empunya gyawunya oyo okunaaba kubeera tteeka okusinziira ku mbeera gy'alimu kubanga asobola okunakuwaza abo bagenda okusaala nabo ki ejjuma asobola okubeera nga mukinjaje musazi wa bisolo yenna awunya ennyama biki n'ebirala oyo naye kusobola okubeera etteeka ku ye kubanga bw'atanaaba kitegeeza agenda kunakuwaza abantu abali mu jjuma ntegereka anaaba ddi anaaba asobola okunaaba ku makya bweaba abadde agenda mu kibuga okukola oba okunaaba singa abaana babeera waka ng'ejjuma enaatera okutuuka kyekiseera omuntu kyalina okunaaba so okuba nti anaaba ng'enkya jjuma nti nga yeteekerateekera jjuma nedda anaaba ng'ekiseera kinaatera okutuuka ekyaki ekyejjuma okusobola okubeera nga amakulu g'okunaaba gakola gatya gavaayo wallahu alam
1: tweyanza tweyanzeege awebali nnyo muganda ffe yagenze maaso n'okubeera nti otubuuliza ekibuuzo ekyo twagala genda kumubuuza mulala nagambye okubuuza ekibuuzo kyo wano ku radio pal genda musimyo kiteekemu kiweereze ku namba ya noti 752 11 10 12 awo nyini waba oyita kisobole okuba nga kituuka bulungi nnyo wano kya bwe mba simanyi namulwa ntya simanyi namulwa ntya
0: okuddamu ekibuuzo kugamba bwe kuti okumanya kuteekerwamu emiteeko giringanga etaano naye ngenda kwogerako emiteeko esatu omuntu okumanya ebikwata katonda wo nga deni yote sobola kubeera okujja konga obimanyi kyabwa teeka kitegeza nti okumanya ebikwata kwa Allah bimaana tauhid okumanya tauhid okumanya butiabo ya wala Allah subhanahu wa ta'ala butiabo otongoza Allah subhanahu wa ta'ala kyabwa teeka kubuli ayitibwa omusilamu kubuli muntu omuntu okumanya katonda we kyabwa teeka chachi
1: kyabwa
0: teeka tusobola kutugamba nti omanyi okakatibwako okumanya obusilamu okakatibwako okumanya Allah subhanahu wa ta'ala katibwako okumanya obusilamu katibwako okumanya mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam okukumanya kwachi kwa wateeka kubuli muntu yenna teri muntu ajibwako musango ngali n'obusobozi obusobola okumanya ebintu ebyo sikasiru simularu ntegereka akati wako kubiranga ebintu abikola ki abimanya ngabo akakati wako okumanya ebikwata kuswala ebifuge swala okubera entufu okumanya buti abafune uzu manya buti abasala akakati wako kubimanya ngabo akakati wako okumanya zakaji agenda kwosi ngaba datu sokuwaza kana kusiba ne hijja akati wako kubimanya lwansonga tasobola kutuukiriza teeka nga ebimuyamba okutuukiriza teeka tabimanyi kati mala yatimu lwajibu illa bihi huwa wajibun kitu kyonaba kibeere ekyobweteeka n'ekyo ekiyitwako okutuukiriza teeka kifuuka kyabwa teeka lwekyo okutugamba nti tomanyi tekimala ebyo byenkugambye okakatibwako okubimanya naye oba oyirimu ng'abalala bagimanya bamalira abalala naye eyo gyenkugambye gyenkulembeza kyabwa teeka ku buli muntu okubeera nga agimanya bwe kityo wallahu alam
1: tuyenza tweyanzege muganda waffe yali yawuliriza oyinza okwebuuza butyabo oyinza okubeera nti oweereza ekibuuzo kyo naawe ofune okumanya oba okuddibwamu manya nomula kukyo kiweereze ku noti 75211112 nga bannaffe abasoosa abo we batukoze obulungi ennyo shere nze mbuuza mulala wuuno abuuza muno mu nsi wakyaliyo abakkiriza mu Allah era nga bakakasa ebitalabika na maaso gaabwe Yusuf kibuuzo kireka kirimu obukusufu obwekusike
0: okuddamu ekibuuzo omuganda waffe kyabuuzizza obukkiriza ng'obukkiriza kyebayita obukkiriza ntegereka kitegeeza okukkiriza byonna Allah biyassa kumbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga byonna byonna bikiikirirwa empagi mukaaga ez'obukkiriza enjawulo eri wakati w'empagi zino omukaaga ez'obukkiriza n'empagi z'obusiraamu nti empagi z'obukkiriza bikolwa ebikolebwa omwoyo ntegereka empagi z'obusiraamu bikolwa ebikolebwa ebiyungo okusaala kikolwa ekikolebwa ebiyungo okusiiba okukola hijja okutoola zaka ne shahada omuntu asobola okugitoola n'olulimi naye nga mutima teriimu kati obukkiriza kitegeeza okukkiriza buli kyonna Allah subhanahu wa ta'ala kiyasa ku nabi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam ntegereka nga naye byetukkiriza byebyo byetutalaba nga byonna byetutalaba bikulemberwa empagi omukaaga ezaaki ez'obukkiriza ntegerekisa bulungi nga empagi ekulembera empagi z'obukkiriza kwe kukkiriza Allah subhanahu wa ta'ala laba Allah wabakyogerako mu Qur'an aga nti allathina yuminuna bilghaib aga nti alif lam mim dhalika alkitab la raiba fihi hudan lilmuttaqin allathina yuminuna bilghaib Qur'an yene erungamya abantu abatya Katonda aba abakkiriza bye batalabyeko oyuqimuna ssala wa mimma razaqnahum yunfiqun bayimiriza we ssala era bawaayo nga bajjamu ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byabagabiridde kati alghaib yeyo byonna ebitutegeezebwa Muslimu yibuwa tutegeza. Mokorani wa mhadithi. Kali tuko la tutia. Itusobo la kubira bako nachi.
1: Namaso.
0: Okutani kila kukiriza Allah subhana wa ta'ala. Okukiriza jana na umuliro. Okukiriza ibuza vya umuntana. Ntegerekika. Bamalaika. Nebiringebio. Ibuwa nabiyo nanga bichikirirwa. Empaji mukaga. Ezobu kiriza. Ne. Nezime nanga zigo berilu. Ebira nabiyo nabiyo tuino kubira nga tuko la tutia. Nga tukiriza. Ntegereka, chibuzo chabuzi, chabuzi za cheungunyisa. Tetisoka kubewe nanga, mwansi mulimu haba siramu, ngati mulimu kiliza. Tetisoka. Teriaso wala kubewe nabu siramu ni kubewe nabu tufu, ngasimu kiliza. Tetisoka kubewe nanga, ngabantusiba kiliza. Kubanga abantu walimu miteke sato. Andu waliwa miteke sato. Waliwo abasilamu abakiriza. Kubanga bulimu kiriza abakiriza abasilamu. Watu watu chigamba. Kullu mu'minin muslimun. Bulimu kiriza musilamu. Bulimu kiriza
1: musilamu.
0: Waliwa abasilamu abakiriza. Waliwa abakiriza abasilamu. Kubanga bulimu kiriza mchi. Tekisoboka muntu mukiriza kubera munnanfuzi. Na waberawo abasilamu eranga bachi nga bakiriza. Na waberawo abasilamu eranga bakiriza nga bonna babigatta omulundi gumu. Tegereka. Na waberawo omutaka ogwokusatu abasilamu abalina ebifaananyi by'obusilamu naye nga si bakiriza. Be bayita abannanfuzi. Abaino obunnanfuusi obunene kubanga omunnanfuusi yafaanana atya ino obunnanfuusi obunene walladhi yudhhiru alislamu wayubtinu alkufra washarra yayolesa obusiraamu n'obulungi naye nga munda akwesayo obutali busiraamu n'obubi nga munda si musiraamu onagwo muteeko yoba atugamba nti kullu mu'minin muslimun buli mukkiriza musiraamu walaisa kullu muslimin mu'minan so si musiraamu nti mukkiriza bairi ya abasilamu kakunguru neba watu wane shahada ambitima jawa siba chi siba kiriza siba silamu usilamu njini obutufu ubudia hamuna obu kiriza ntagareka obu nafusi nebaya mteko guwoku na ogwaba antawata kiriza Allah na mbaka haba siba kiriza na wakubadengo tero kuhuli ranga antubaga amba kumiti imbagano nti abakiriza bakungani demjifogundi abakiriza bagenze muguru omukiriza gundi yafudde na agenda muguru omuntu yenna atakiriza Allah na nabii nambaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam taitibwa mukiriza taitibwa mukiriza obukiriza obutufu iranga Allah subhanahu wa ta'ala baga mukorani kitibwa innal ladhina kadhabu biayatina basi mabali mbisa mateka agafe kigambo fete kitegeza banji kitegeza kitibwa olinyo rwarabu kitegeza kwa kitibwa wastakbaru anha nibage kuruntali zako nibagagana la tufattahu lahum abwabus sama tibagulira omirango jagulunga amazo kufa miyo jabati tajigulira ogulu wala yadkhuluna aljannata hatta yalja aljamal fi samil khiyat tibagenda kuingira jano kutusange ngamye isimuka tulike mpiso tegeza tibagenda kuingira dala hakati niba yaba itiwa bakiriza nenga sibakiriza abu Allah subhanahu wa ta'ala bayogera ku Qur'an ne sunnah ntegere kisabronji bwakitwa Allahu alam na
1: pianza tuyanze ge erigwe wina agenda mazina kubira nti tu chaptegede amatu mu kaseera kano kenyini nyini a program ebira namula za bamanyi buluna ku rwakusa tu tubana yo wanu ku mukoto gwa Radio Pal FM choino ko rokubira tundu kuyo abiranga weleze chibuzo cho kunamba isimu ya noti msambu tano bili kuminemu kumi kuminabili. Noti msambu tano bili kuminemu kumi kuminabili. Nga munafono wechi watu li bamuise Musahabu. Ali wali chibu watu li.
0: Musahabu damu.
1: Abukuzize chibuzo. Nze mvuga boda na ye singa mvuga tamide. Abuza wano. Alamuru watu ya msambu na yaba abu ina abuzi wa mutamivu. Jumusilamu.
0: Okudda mwe kibuzo kulimu obutundu bubiri katundu akasooka